nastavku idemo na nešto novo, svježe, domaće, neprskano. Upravo tako se zove debitantski album alt rock fusion sastava Splash iz Mostara, koji kroz svoj prvi album ne predstavljaju samo svoj muzički izraz, već i jasne stavove i emocije generacije kojoj pripadaju. Zvučno, album donosi raznovrstan muzički izričaj kroz koji se provlače teme nostalgije, bunta, feminizma i kritike savremenog društva uz izraze koji povezuju cijeli region. Debitantskim izdanjem domaće neprskano Splash se nameće kao novo ime na regionalnoj alternativnoj sceni sa zvukom i identitetom koji imaju potencijal da ostave ozbiljan trag.